izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Sicela ucingo ku 060 4278